0: Dis Brandon Miles met DNA. Net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. It's the morning lock-in and it was Catch My Status this morning. Ek het weer klomp stats opgesit, maar die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad. Ek het weer gesê, gaan kyk vir hom en dan stuur hy hom terug vir my. Wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? The very first person to catch my status was Laurika. Congratulations, congratulations. You were the very, very first person to catch my status this morning. Congratulations. Shout-outs on order for Elise. Een van Rodney ingekry. Jenny ingekry. Van Sydney af. Sowel as Quentin, Barend, Hetty, Mori, Magda, Miki het die ingestuur. Piet en Gloria het gesê, goeiemôre. Johan, Gerrit, Rian, Karen, Anzel, sowel as Gerrit. En dan het ek nog een gekry van Lindy af, van Megan af. Good morning, good morning, good morning, and morning all around to you. En as ek nou nie jou naam gelees het nie, sorry, ek is besig om hier te skrul. Maar nevertheless, bye bye, dankie vir die goeiemôre. Dankie vir die deelname in Catch My Status. Wat was volgens een Catch My Status? Ek het vir jou so klein bullseye emoji daar gesit, so klein dartboard emojiekie wat een bullseye gekry het. Want vandag gaan het een absolute great donderdag vir jou wees. Gaan maak het een absolute 10 uit 10. Go and make this Thursday a bullseye. Want jy kan. Jy kan. Dis my challenge on jou. So, thank you so much to everyone who played Catch My Status. Ek gaan nou weer julle klomp status op sit. As jy vir my prentjie of hallo of iets gestuur het, kan jy gaan kyk. Meeste is daar, maar gaan nou weer klomp gaan opsit. Jy kan gaan kyk of jou net daar is. En dan speel ek en jy weer morgenoggend Catch My Status. Tussen 6:30 en 6:40 hier op the morning lock-in. And then it is Friday, so then we have to make it a good one. Nog steeds jou get up and go vir vanoggend.
1: So,
2: what are you waiting for?
1: Streaming audio, competitions,
3: news,
4: job search,
1: upcoming events,
4: www.906fmstereo.com.

0: free.
1: It's Jamie Fine. If anything's left, love this song. Right here, 90.6 FM stereo. Will you feel at home? Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. As jy in die Van der Byl Park area is, dan sal jy weet, dit het rarig nou hard begin reën. Asseblief, sit aan jou ligte. Hou 'n veilige afstand, rye veilige spoed. Almal wil veilig by hulle bestemmings uitkom. Die paaie is nat, verkeer gaan oop, daar's die woord, op hoop. Lê bietjie geduld aan die dag. Lê net so klein bietjie geduld aan die dag. Almal wil uitkom waar hulle moet wees, wees asseblief versigtig daar buite. Dit is 'n donderdagoggend. Ek sê vir jou goeie môre. Hier op the morning lock in, gaan het alles oor die muziek, alles oor die good vibes, en dit is hoekom dit finish, the chorus is, ek love hierdie liedjie. Ek het a playlist wat a bietjie meer upbeat is, as ek so bietjie voel, kort so bietjie inspirasie, bietjie motivering, en hierdie liedjie is definitief daar op. So, ek gaan weer speel, ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545, jy gaan hom ken, dis a fun een, en ek het klaar leidraad actually daar gegee, so, here you go.

It's a bit of running from myself right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Ek sê vir jou, goeiemôre. Dis the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. En dis finish the chorus. Nou, voor ons by finish the chorus uitkom, ek het nou net soos die beste boodskap ooit gekry. En dit het my oggend gemaak. Nou, natuurlik, as jy die Valdriehoek area is, dit is doom, dis gloom, en dit is tans besig om te reën. Dit is tans besig om te reën. So, toe het ek gesê, sit jou ligte asseblief aan 'n nou jou afstand. En toe het iemand nou net vir my ingesien, en ek dink is eintlik so kreatief, hoe sy oor dit dink, toe sê die persoon nou vir my, sy wil net graag aan al die motoriste daar buite sê, dit kos jou regtig nie brandstof, ekstra brandstof, om jou ligte aan te sit, nie jou ooglugte. Dit kos jou nie brandstof nie. So, jy kan hulle maar net so wel aansit. So, hier is my... announcement weer, sit asseblief jou ligte aan, hou jou afstand, kyk, die paaie is baie nat, almal wil graag veilig by hulle bestemmings uitkom en lê geduld aan die dag, want as dit nou maar reënerig is, ry mense of bietjie stadiger, of daar is verkeersligte wat gewoonlik uit is. Met dit gesê, kom ek maak jou oggend 'n vibe, dis 'n lekker liedjie, it's finished the chorus, here you go.

It is Shakira and Wycliffe Jean with Hips Don't Lie, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Yeah, yes, and geskakel op the morning lock in. Hello, hello, hello. Goeiemôre. Dis finish the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Nou, hierdie is 'n fun liedjie. Daar's 'n leidraad daar binne indien jy gewonder het. Hierdie liedjie is een van daai liedjies wat net 'n upbeat vibe liedjie in my opinie is. Ek het so 'n playlist as ek so 'n bietjie motivering nodig het of net so 'n bietjie inspirasie nodig het om net uit my vankheid te kom, dan gaan ek na daai spesifieke playlist toe. Hierdie liedjie is op daai playlist en ek wil jou vanoggend net regkry vir die donderdag. So, it's a perfect fit. I'm going to play it for you. I want you to finish the chorus for me on 0623445545.

0: What are the rest of the words? 062-344-5545.
1: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aan saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
2: Nummer 3.
3: Hartklop vreemde lucht.
2: Nummer 2.
3: Jy dans soos 'n droom in my, jy draai, jy kan ek nie van jou kry.
2: Nummer 1.
3: Hier my net daai gevoel.
1: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.
4: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet.
1: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis, wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
4: En braaipakke?
1: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
4: Ag, genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
1: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
4: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
5: Hammer time. At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.
6: You can't touch this.
5: Transmission.
6: You can't touch this.
5: Automotive.
6: You can't touch this.
5: Celebi Bearings. Still the A-team.
0: It's the morning lock in with me, Sarah Jane. It was Finish the Chorus. Wat was vir oggend se Finish the Chorus? Ek gee enigiets in die lyn van.
7: I wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what I stand for. That's some nights fun.
0: Kom ons kyk wie het hom reg. Karen in die kollig, yes, Anzel, jy het hom, Gerrit, Roan, yes, jy het het natuurlijk, Mandelo, jy is korrek. Megan, Lindy, jy het het ook reg. Wat was vanoggend se Finish the Chorus woorde? Natuurlijk was dit. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Dit is Some Nights by Fun this morning for Finish the Chorus. Well done vir almal wat om reg het. Bye, dankie vir almal wat saam gespeel het. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus. Dis in 7 en 8 hier op The Morning Lock-In. Jy kan AJM op hierdie ene, jy kan saam sing op hierdie ene. It's fun with Some Nights.

En dan sê, dis Climbing Fisher vir julle op 90.6, Rise to the Occasion. Ok, ons moet nou weer aangaan met die geluid, of ons gaan hom weer draai. Dis natuurlijk Terry se beurt vandag met die geluid, en vir diegene wat nou nie gehoor het wat Terry vir ons deurgestuur het nie, ja, dit is nogal een interessante jenekie wat hy vir ons gegee het vandag, so ek wil julle met mooi luister, en dan vir my sê, of althans wat Terry sê, wat die geluid is, aangesien dit nou sy beurt is. So luister mooi, sê vir my, soos wat klink hierdie volgende geluid?

0: And there we go, that's Elton John for you, and I'm still standing there. Afrikaans nuus om 4 is volgende aan die beurt, so ook 'n bietjie sport, maar voordat ons daarby kom, kom ons gaan kyk wat aangaan op ons paaie hierso in en om die Vaaldriehoek.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Onthou ons WhatsApp nommer vir enige probleme wat op ons paaie voorkom, as jy op enigiets afkom, asseblief stuur dit vir ons deur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hier die uur. Aansoeke om spesiale stemme open volgende week. Masemola se regsverteenwoordiger beskuldig IDEC van regsoorskryding en Lesufi sê die polisie ondersoek die Ekurhuleni-moorde intensief. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie open maandag aansoeke om spesiale stemme. Mense wat nie op 4 November na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen om 'n spesiale stem uit te bring. Werkers in noodsaaklike dienste en mediapersoneel kan ook aansoek doen om spesiale stemme uit te bring. Die aansoektydperk vir spesiale stemme sluit op 12 Oktober. Die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanie Masemola, se regspan sê die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC was ooryiwerig in sy poging om klagte teen hom te vervolg. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag die klagte teen hom in 'n omstrede saak oor 'n tender vir polisiegesondheidsdienste teruggetrek het. Masemola se regsverteenwoordiger, Murongwe Seleka, het IDEC se besluit om met die vervolging voort te gaan as regsoorskryding beskryf. Seleka voeg by, die regspan se bestudering van die dossier het ernstige vrae oor die ondersoek laat ontstaan. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê die polisie verskerp ondersoeke na die moorde in Ekurhuleni. 9 vroue is teen vandag in verskeie dele van die metro dood aangetref. Hul dood het kommer laat ontstaan oor 'n moontlike reeks moordenaar in die gebied. Lesufi het vandag aan die media gesê, die polisie doen alles in hul vermoë om diegene wat vir die moorde verantwoordelik is, op te spoor.
1: I'm convinced. They've cracked many big cases before, so I have no ground to doubt them that they will break this case. But we have to give them space, we have to have evidence, we have to deal with these issues that we have to. When almost 9 to 11 people were killed in Denver, no one gave this team an opportunity to arrest the perpetrators. They did. Those perpetrators are in court. I can quote many cases that this team has done, and I have full confidence on them. And I'm just saying South Africans must know someone has declared war against us, and we'll pushback. We're not going to surrender.
0: Die aantal leerders wat aan die Wes-Kaapse program vir massa deelname geleenthede en ontwikkeling deelneem, het sedert 2023 toegeneem. Altesaam 69,469 leerders is nou by die program geregistreer. Die provinsiale departement van kultuursake en sport ondersteun die program. Die DA se Benedicta van Minnen sê die program bied aan jong mense toegang tot veilige geleenthede.
2: Die Wes-Kaapse regering, onder die leiding van die DA, bly daartoe verbind om te verseker dat jong mense na skool toegang het tot veilige, konstruktiewe en ontwikkelingsgeleenthede. Deur die MOR-program uit te braai, skep hulle meer geleenthede vir leerders om hulle talente te ontdek, hulle vaardighede te ontwikkel en betekenisvol aan hulle gemeenskappe deel te neem.
0: Die departement van kommunikasie en digitale tegnologie het verbeterde audituitkomste by 4 van sy entiteite vir die 2025-26 boekjaar verwelkom. Sentech, die Film en Publikasieraad en die Nasionale Instituut vir Elektroniese Media van Suid-Afrika het skoon audits ontvang. Intussen het die Suid-Afrikaanse Poskantoor 'n ongekwalifiseerde auditmening ontvang, die eerste in 6 jaar. Die departement sê die resultate toon vooruitgang in die versterking van bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur reg oor sy portefeulje. In internasionale nuus, Australië het veranderinge aan sy visumreëls aangekondig. Die land sê buitelandse studente sal nie meer toegelaat word om hul lewensmaats en kinders saam te bring terwyl hulle in Australië studeer nie. Reëls vir vakansie en werkvisums sal ook strenger gemaak word. Australië sê hy sal ook die aantal tydelike migrante oor die volgende 3 jaar verminder. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues. Our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Doelskieter van die Protea Warriors, Letendo Maiwashe, glo Suid-Afrika beskik oor die nodige ervaring en talent om sy Afrika kampioenskap titel later van dese maand in Kenia suksesvol te verdedig. Netbal Suid-Afrika het 'n groep van 15 spelers vir die toernooi in Nairobi van 19 tot 26 September aangekondig en Maiwashe prys die balans tussen ervare spelers en opkomende talent. Hy sê die mededinging om plekke was ewig tydens die keringskamp in Johannesburg met spelers wat gretig was om die land te verteenwoordig en op die afrigtingspan indruk te maak. Die Protea Warriors het al voorbereiding versterk met die oorwinning van 42-31 oor Eswatini, wat volgens Maiwashe die span gehelp het om al kombinasies te verfyn voor die verdediging van al titel. Wallabies africhter Leski herken Australië sal hul fysieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp wanneer hulle op 27 September in Perth teen die Springbokke uitdraf. Kies het sy groep aangekondig met die jong losskakel Harry McLachlan Phillips wat die beseerde Kate Gordon vervang terwyl Jordan Petaia na 3 jaar sy terugkeer na internationale rugby maak. Nadat hy gesien het hoe die Springbokke en All Blacks mekaar oor 4 toetse behoorlik uitgedaag het, besef Kies die wereldkampioene sal een veel groter uitdaging wees as Japan en Argentinië. Kies sê die Wallabies weet hulle moet op sekere gebiede verbeter en hard werk om gereed te wees vir die stryd, voordat hulle in Oktober ook 2 keer teen die All Blacks te staan kom. En Aryna Sabalenka is deur die USTA beboet met $7,500 nadat sy haar bal die skare ingeslaan het tydens haar nederlaag in 3 stelle teen Aleina Rybakina in die eindstryd van die Amerikaanse Ope, terwyl sy ook haar raket stik ingeslaan het en 'n kameraman verbaal aangeval het. Sabalenka hoef nie oor die finansiële gevolge bekommerd te wees nie, aangesien sy $2,8 million as naaswenner verdien het, terwyl Venus en Serena Williams straf vrygespring het, nadat hulle nie hul verpligte persconferentie na hul nederlaag in die dubbelspel bygewoon het nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: 90.6 waar jy tuis voel.
1: Die slippe in die pad, gaten in die pad. Dit ek het daar. Okay, maar kan jy sien ons staan mense in die pad? Laat